0: Баклаваки, акцион!
1: Сот до ту прогадиси мне супер баклава, Милин Оля.
2: Посигур до беним кек.
1: Йо, баклава.
2: Ет лям пр кек.
0: Гад, най пара.
1: Сот до ту прогадиси мне супер кек, ме Милин Оля.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.